eune mwane veremu na wamatola mwechau ewasubokome vere ekidali kya Telesforo ekyo kikavu okwenene.